0: Tror jag för det år sedan vi har fler.
1: Ja, precis. Wait for a second, RP. Mary David 1309, Paul Mary David 1309.